Radio. Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Så har klokken passet i 9.00, og du lytter til Midtfjord Radio. Og det gør du frem til klokken er 17.00. Programmet er som følge frem til klokken 12.00, så er du åben formiddag. Herunder er der Vælg en kunstner klokken 9.30. Åben formiddag, det var frem til klokken 12, så er der optag til bingo. 13.30 til 15.30, så er der bingo, og 15.30 til 17.00, så er der eftermiddags radio. Og når klokken bliver 17, så stopper vi her på Midtfjord Radio, og så er det Radio 919, der har frekvensen frem til klokken er 24, altså fra klokken 17.00 frem til klokken 24. Det var programmet for her på Midtfjord Radio. Vi skal begynde med åben formiddag. Studievært Marianne Rosenborg.

Første udsendelse Åben Formiddag, det var Karin Halberg med Giv en buket med røde roser.

Lotteri solgt. Et smil på dit ansigt. Så er det, Susanne Lande, hvis ikke du har tid.

Der var lige lidt teknisk vanskeligheder derude, så vent lige et øjeblik med at ringe ind på kontoret. Jeg skal nok sige til, når I kan ringe.

så kan I ringe ud på kontoret og bestille en kunstner. Der er kommet personale ud på kontoret, så ring ud på kontoret og vælg en kunstner. Musikken, den sørger studieverden for. Så ring ud på kontoret, hvis I vil vælge en kunstner. Og der er masser af tid, tag nu stille og roligt. Der sidder kun en derude. Vi har masser af tid frem til kl. 11.00.

Det var et Grønbæk bal i forsamlingshuset. Og det var Per, der ønskede at høre Ib Grønbæk. Så er det beaten. Du vil gerne lytte til Beat Frost. Og jeg har fundet den, der hedder Vand, jeg kan gå på.

Det var Bitten, der gerne ville lytte til Bifrost, og jeg fandt vand, jeg kan gå på. Så var det Lena, du... Nej, Anne Dorte, du ville gerne lytte til Dorte Kolo, den skønneste sommer.

Det var Anne Lorde, der gerne ville lytte til Dorte Kollo, og jeg fandt den, der hedder Den Skønneste Sommer. Så er det Jytte, du vil gerne lytte til Bo Young. Jeg har fundet sangen Tre Små Ord.

Det var Jytte, der gerne ville lytte til Bo Jong, og jeg fandt sangen Tre Små Ord. Så er det Lena, der gerne lytte til Birthe Kjær. Jeg har fundet Som en fugl i det fri.

Det var Lena, der gerne ville lytte til Birthe Kjær, og jeg fandt sangen Som en fugl i det fri. Og jeg kan fortælle, at der er også telefonen, den er fri derude i øjeblikket, så ring mig ude på kontoret, og Camilla, hun sidder derude og venter. Så er det Kenneth. Du vil gerne lytte til Pop 4. Ja, så skal vi da lytte til Langelandssangen selvfølgelig.

Det var Kenneth, der gerne ville lytte til Pop 4, og jeg fandt Langelands sang. Så er det Inge-Lise, der gerne vil lytte til Lasse Stefans, og livet, det er jo til for at leves. Livet og til at få at leves.

En grise, då vil jeg gerne lytte til Lasse Stefans, jeg fatter en livet og til at før at leves. Der er stadigvæk ledige pladser ude på kontoret, så ring derude, der er ledige pladser i øjeblikket. Så er det Tim, du vil gerne lytte til Lille Broberg, og jeg har fundet den, der hedder Milord.

i lort og få gevinst i kærlighedens store spil. Det er forbi, milord. Her sidder de, milord. Men jeg skal hjælpe dem at glemme,

Det var som en tip, der gerne vil lytte til Lili Broberg, og en af dem, der bliver spillet meget i CO 413, det er den, der hedder Milord. Så skal vi spille for Pernille, der vil gerne lytte til Rasmus Sebak. Her får han lidt hjælp af Annette Eich.

Det var Pernille, der gerne ville lytte til Rasmus Seebach, og her fik vi lidt hjælp sammen med Annette Heik. Du skælder mig hele tiden ud. Så er det Gunnis, du gerne lytte til The Mavericks. Jeg har fundet Back in Your Arms Again.

Det var Collins, der gerne vil lytte til The Mavericks. Jeg fandt Back in Your Arms Again, og der er stadigvæk pladser nu, herinde klokken 11.

Ja, oprindeligt var det jo Dolly Parton, der stod for Jolene. Her fik vi det med Olivia Newton-John. Desværre så har vi ikke hende mere, men vi har heldigvis hendes musik, og her fik vi Jolene.

sagde Frans Bauer, sommer i Paris. Og husk, vi lukker telefonerne klokken 11, så der er stadigvæk plads til, hvis der er nogen, der vil ringe ind og vælge en kunstner. Musikken vælger studieverdenen.

Mary Osmonds blev populær med den her sang, Paper Roses. Så er det, nu skal jeg se, det er Inger, der gerne vil lytte til Bjørn Åge. Jeg har fundet den, jeg kan aldrig sige nej.

Det var Inger, der gerne ville lytte til Bjørn Åge. Okay, jeg fandt, jeg kan aldrig sige nej. Det skal jeg nu alligevel, jeg siger ja. Hans Henning, der vil gerne lytte til Peter Aldal. Vi skal en tur på den gamle skibekrog.

Det var Hans Henning, der gerne ville lytte til Peter Eldahl, og jeg fandt den gamle skiverkrog. Så er det lykkedes, du vil gerne lytte til Roger Whittaker, og jeg har fundet en, jeg synes, det er lang tid siden, jeg har spillet, Mexican Whistler.

Det var Lykke, der gerne ville lytte til Roger Whittaker, og jeg fandt Mexican Whistler. Så er det Tom, du vil gerne lytte til Boney M, og jeg har fundet den, der hedder Hooray, Hooray is a Holy Holiday.

Det var Tom, der gerne ville lytte til Boney M, og det var den, der hed Holy, it's a holy holiday, vi lyttede til. Så kan jeg se, vi har en seddel mere, kan jeg se. Det er Bettina, der vil gerne lytte til Bamses venner, og jeg har fundet mig og mine venner.

Det var Bettina, der gerne ville lytte til Bamses Venner. Jeg fandt den, der hed Mig og mine venner. Her hvor klokken har passeret de 11.00, skal vi så ikke lytte til et stykke instrumental musik. Lindernes Trækspilklub med 13. Snor.

Det var en stormsejl toner med Lindernes Trækspilklub, 13 Das Nord. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Åben Formiddag.

Johnny Hansen med Tata Wotsi, og mens vi nu er på farten, hvad så med at tage en tur med Arthurs varbord?

0: Ja, så kan jeg køre tog i også ind. Og så vores varebord med håndslag.
1: Banjo Joe, han står på gaden med sin høfner og sit liv.

Aber Gott, Gangi, die so her, Engelbert, Helmut, Ben, Engelbert, han sang om Love Can Fly, og Helmut Lodge, Mac the Knife. Men det kan jeg se, klokken har passet de 11.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og åben formiddag.

Viseks, Rema, vil, Rema, Rema, vil, vil der vestnet sådan.

Kjell og Hilda, hvem bliver først? Jeg ved i hvert fald, at jeg skal til at forlade studiet. Der kommer en ny studievært til om et øjeblik. Og mens jeg rydder op, så skal vi også lige have lidt musik. Guardian Angel. Nå, den forsvandt herfra, kan jeg se. Så vi tager lige et stykke musik med NDR's Big Band.

Og så fik jeg lidt styr på computeren, så kan jeg fortælle, hvad vi skal lytte til, mens jeg rydder op til næste kollega. Masquerade med Guardian Angel, Hansi Hinterseer, Hey Baby, Tans Mit Mir. Så er det Mavericks med Rolling Along. Og så er det The Bellamy Brothers med Old Country, New Country. Med det, Marianne Rosenborg, gerne sige tak for i formiddag. Bliv endelig hængende. Næste studievært er på

Radio. Så er der kommet en ny studievært, og mit navn det er Helmut, og jeg skal være jeres studievært her fra klokken 12.00, og så til 13.30, og igen fra 15.30. Fra 15.30 til 17.00. Nu står jeg og roller. Eftermiddagens program, det er, som følger her fra 12 til 13.30, er der optakt til bingo. Fra 13.30 til 15.30, der er der bingo. Og fra 15.30 til 17.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra 17 til 24, ja, der underholder radio Nibe 19. Og jeg vil starte med et stykke musik med Jan Kaiser og Annie Schilder, det hedder Quizzes, quizzes.

0: Os i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Det var Jan Kaiser og Anis Hilder med Kissas, Kissas. I går der så jeg en meget kedelig nyhed, og det ender om det kendte nordjyske band McKinley's. De måtte beklage om at aflyse resten af deres 60-års jubilæumsturné, da deres forsanger Jan Grav desværre er ramt af sygdom. Og de er derfor ikke i stand til at gennemføre de resterende koncerter i henholdsvis Hov, Aso, Aalborg og Fuglsø. Så de har besluttet at lade McKinley gå på pension. Men i den anledning så vil jeg spille et par numre med dem. Det første bliver Tick to Tick.

Det var McKinley's med Cheek to Cheek. McKinley's og Arrows er jo soundtracket til mine skoleballer og ungdomsklubballer og sådan noget. Der spillede de jo tit begge band, og nu er de stoppet begge to. Og det næste, jeg vil spille med McKinley's, det er et nummer, der hedder Dirty Tricks.

Det var McKinley's med Dirty Tricks. McKinley startede jo i 1966, og deres første koncert, det var på Vejgaard Øster Skole den 8. august. Og det sidste job, de havde, det var på noget, der hedder Absalon i Aalborg den 23. januar i år. Så de både sluttede og startede i Aalborg, i deres hjemby. McKinley's, de var også med i Dansk Melodi Grand Prix, det var de i 1980, og de opnåede 9. plads med det nummer, der hedder Robin Hood, et nummer, de så vidt jeg ved aldrig har spillet live, når de har været ude, men det afholder ikke mig for at spille det her.

coat. Ja, det var så Robin Hood med McKinley's. Det var så lige en lille hurtig gennemgang af McKinley's og Robin Hood her. 9. plads i 1980 i Dansk Melodi Grand Prix. Og rigtig god bedring til dig, Jan Grav, hvis du skulle lytte med her. Det næste, jeg vil spille, det bliver Tony Christie og Hermes House Band. Og vi skal have Is This The Way To Amarillo.

0: til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Vi hører det her, Cindy Tarter med Happy Fool. Undskyld. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Lasse Stefans, der hedder Jump.

0: Det var Lasse Stefens med Jump. Og nu skal vi til koncert. Vi skal til koncert med Subitur 2.0. 2.0, det betyder, at det er Jørgen Thorup, der er forsanger i bandet, og ikke længere Michael Bundesen. Og vi skal høre et nummer, der hedder Knuden.
1: Det er så godt at få nye orkestermedlemmer, fordi så kan man jo lige gå op og sige, Lasse Rasmus, den her sang, den har jeg gerne vil synge i 20 år. Der er sgu ikke nogen af de andre, gider at synge. Gider du, så tør jeg ikke sige andet end ja. Så vi lavede en lille ed, os to, Rasmus og jeg, med at vi skulle tage den her sang på repertoireet. Altså, vi har haft den på et par år nu, men nu er den på hver eneste gang. Den handler om en meget, meget kedelig mand.

en lunge, ræk lige hånden op i vejret og sag undskyld. Der er en del, ah, det tror jeg ikke på.

0: Dancehall Open Gamer. Det er en vildt sang.
1: Det var Shubidua 2.0 med sangen om Knuden. Knuden, det er ham, der danser til tekst-tv. Men fra den ene live-koncert til den anden, der skal vi høre sangen om Marianne, og den er spillet og sunget af Candice.

Vi var lige til koncert med Candice og hørte det her nummer, Marianne. En anden nummer, vi lige skal høre, det er, hvad det hedder, Rock Casino med Ridder Lykke.

Det var Orgasino med Ridder Lykke. Og ja, hvem er med til fest? Vi skal til fest sammen med Karine Høgfeldt, og vi skal høre nummeret Kom med til fest.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Du lytter nemlig til Mit Ferrat, det er ganske rigtigt, og din studie, det er Helmut. Vi hører det her, Carina Høgefeldt med Kom med til fest. Og nu skal vi nogle år tilbage i tiden. Vi skal have et nummer med Engelbert Humperdinck, Another Time, Another Place.

Det var The Dozy Big Mick and Titch med Sabadak, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om titlen på det nummer. Og ja, vi bliver inde i 60'erne den her gang i 1964. Vi skal høre nummer med The Hollies, Just One Look.

Just One Look fik vi her med The Hollies. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal hjem og høre Bjørn Okay og sangen om alle de der modne mænd, der render rundt i det danske land.

Det var Bjørn Aukeng med sangen om modne mænd. Det er med modne mænd som en god moden bøf, kunne jeg forestille mig. Vi skal høre Helmut Lotte i Guantanamera.

Det var Guantanamera med Helmut Lotti. Helmut Lotti, undskyld. Og det næste, vi skal have et par danske kunstnere nu her. Det bliver først mig på et post med, jeg har pudset mine briller. Og det er utroligt nogle gange, når man får pudset sine briller, hvad man kan se. Så er man ønsker, man ikke kan pudse dem.

Det var mig på et post med, jeg har pudset mine briller. Og jeg fortsætter med Claus og Servants. Vi skal høre et nummer med dem, og det er Cotton Fields.

Det var Claus og Service i en ualmindelig god version af Cotton Fields. Den næste, jeg vil spille, det bliver en dejlig melodi med Bojong.

Det var Bouillon med en dejlig melodi. Og det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Tonight, og vi skal have et swinging rock medley.

Det var først Tonight med Swinging Rock Medley, og bagefter var det DJ Ötzi og Bellamy Brothers med Like a Star. Og det sidste nummer, inden vi skal i gang med bingo. Vi bliver måske en lille smule forsinket, men det finder vi ud af. Smokey Rosalie.

Så har klokken placeret i 13.30, og vi siger velkommen til Metro Radios bingospil. Vi spiller som så vanligt, altså nu har jeg lige lidt, jeg lige skal læse op her, altså bankospillet er kun for medlemmer. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radions kontor. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radions kontor, første gang du vinder. Det nævnte beløb er til første vinder på telefon, efterfølgende samtidig vinder for 50 kroner, og puljegevinster deles ved flere samtidige vindere. Der spilles midtfjordspil mellem det 5. og 6. bankospil. Der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil 4. Gevinstfordelingen det er jo 6 gange 1 rækker 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade er 200 kroner, planfuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner, planfuld i spil 4, 500 kroner, i spil 2 og 6, 1000 kroner, og så har vi måneds 90'er puljer, den er på 4000 kroner, og kan vindes på planfuld på nummer 90, som tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, så spilles planfuld om 5000 kroner i spil 6, den første lørdag i den efterfølgende måned. Det var alt herfra, så håber jeg, I er klar derude i stuen, for nu, vi har Helmut, der sidder i teknikken i dag, og vi har Camilla ved bingotelefonen, og undertegnet, det er Marianne. Vi starter med spillet, en række til 100 kroner, 23, nummer 23, nummer 13, 48, nummer 48, 30, nummer 30, 84, nummer 84, 86, nummer 86, 69, nummer 69, 3, nummer 3, 40, nummer 40, 66, nummer 66, 24, nummer 24, 17, nummer 17, 83, nummer 83, 4, nummer 4,

0: Så skulle jeg have den første lytter med, det skulle være Inge-Lise.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Jeg har 21-22.
0: 21-22, det var et nemt nummer.
1: Ja.
0: Det har du også, Inge-Lise. Der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Tak, ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Så har vi ikke flere venner her i spil 1-1 række. Så fortsætter vi, og det gør vi så til... Ja, det gør vi jo til 2 rækker. Så vi fortsætter, og det sidste nummer, det var nummer 4. 7. Nummer 7. Atten. Nummer 18. Nummer 81. Nummer 31. 9. Nummer 9. 87. Nummer 87. 80. Nummer 80. 68. Nummer 68. 77. Nummer 77. 10. Nummer 10. 14. Nummer 14. 55. Nummer 55. 49. Nummer 49. 58. Nummer 58. 53. Nummer 53. 2. Nummer 2. 85. Nummer 85. 50. Nummer 50. 74. Nummer 74. 25. Nummer 25. 75. Nummer 75. 28. Nummer 28. 70. Nummer 70. 36. Nummer 36. 79. Nummer 79. 12. Nummer 12. 63. Nummer 63.

0: Så skulle jeg have regnet med mig.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Jeg har nummer, der hedder 3341.
0: 3341. Det har du, Ejner. Der er 200 kroner på vej til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Det er godt, ja.
0: Tak.
1: Hej.
0: Hej. Og der er vist ikke flere venner her i spil 1-2 rækker, så vi fortsætter jo til pladen fuld, og det er så til 300 kroner. Hov, skal lige. 44. Nummer 44. Nummer 15. 16. Nummer 16. 57. Nummer 57. 6. Nummer 6. 38. Nummer 38. 89. Nummer 89. 8. Nummer 8. 61. Nummer 61. 37. Nummer 37. 35. Nummer 35. 27. Nummer 27. 42. Nummer 42. 51. Nummer 51. 19. Nummer 19. 34. Nummer 34. 56. Nummer 56. 65. Nummer 65. 71. Nummer 71. 67. Nummer 67. 20. Nummer 20. 78. Nummer 78. Og det er jo pladen fuld, vi spiller.

0: så skulle jeg have Bente med mig.
1: Jeg har banket på 37, 44.
0: Siger du 32, 44, Bente?
1: 37. 37. 37.
0: 37.
1: 44.
0: 44. Nu skal jeg lige have fundet ud af det her. Det er lige sådan lige lidt hurtigt spil for mig, det her i dag.
1: Nå.
0: Ja. Nu skal jeg lige se her, hvad det sker her. Det er, når man lige er kommet ind i så hurtigt i det, ikke? Også så skal man lige sådan der. Det var 37-44.
1: Ja, tak.
0: Ja. Ja, den er rigtig pænt, og der er 300 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt, jo.
0: Tak. Hej, hej.
2: Ja, det blev stille.
0: Så skulle jeg have Kaj med mig.
2: Ja, det er 45-81.
0: 45-81. Den er også rigtig, Kaj. Der er 50 kroner på vej til dig.
2: Tak, tak for det.
0: Velbekomme dig.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej.

0: Norge, så skulle jeg have Daniel med mig.
1: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
1: 3058.
0: 3058. Den er også rigtig, Daniel, så der er 50 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Hej.
0: Hej. Så skulle der vist ikke være flere vinder igennem her i spil 1 til plan fuld. Så skal vi jo fortsætte, og det skal vi jo nyt spil, som hedder spil 2. Så vi starter med en række til 100 kroner. Første nummer. 24. Nummer 24. Nummer 37. 71. Nummer 71. 82. Nummer 82. 85. Nummer 85. 11. Nummer 11. 32. Nummer 32. 36. Nummer 36. 57. Nummer 57. 25. Nummer 25. 75. Nummer 75. 30. Nummer 30. 83. Nummer 83. 74. Nummer 74. 86. Nummer 86. 77. Nummer 77. 18. Nummer 18.

0: he makes. Så skulle jeg have Lisbeth med mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nummer 22574.
0: 22574.
1: Ja.
0: Ja. Den er rigtig, Lisbeth. Ja. Der er 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja. Ja.
0: Hej. Så var der ikke flere her i spil 1. Eller, det er jo spil 2 til en række. Så fortsætter vi, det gør vi så til to rækker, og det sidste opråb nummer, det var nummer 18. Det er Camilla, der lige siger noget til mig. Helmut, vil du lige lukke ned?

0: så skulle jeg have Søren med mig.
1: Ja, 52, 88.
0: Den er rigtig, Søren. Så der er 200 kroner på vej til jer.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Hej.
0: Hej.

Og det kalder vi så for et nyt spil. Den der, så vi overvender os. Så starter vi med en række i spil 3 til 100 kroner. Første nummer. 71. Nummer 71. Nummer 19. 1. Nummer 1. 46. Nummer 46. 44. Nummer 44. 73. Nummer 73. 37. Nummer 37. 50. Nummer 50. 20. Nummer 20. 52. Nummer 52. 85. Nummer 85. 42. Nummer 42. 78. Nummer 78. 7. Nummer 7. 90. Nummer 90. 39. Nummer 39. 77. Nummer 77. 24. Nummer 24. 12. Nummer 12. 9. Nummer 9. 1 var ikke noget, så vi fortsætter. Det sidste op op nummer her, det var nummer 9. 40. Nummer 40.

0: så skulle jeg have Lisbeth med mig.
1: Ja, jeg har nummer 19571.
0: Det har du, Lisbeth. Der er ja. 100 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig.
1: Ja. Ja, hej.
0: Hej. Vi fortsætter, og det gør vi så til to rækker. Og det sidste op på nummer, der blev råbt op af en Lisbeth, hun ringede, det var nummer 40.

0: så skulle jeg have Gitte med mig.
1: Ja, jeg har to rækker.
0: Ja.
1: Og det er 19.643.
0: Det har du, Gitte. For der er 200 kroner på vej til dig.
1: Jamen, jeg må sige mange tak, og du er faktisk så rigtig god til at råbe op.
0: Nej, tusind tak for roserne. Det er jeg glad for.
1: Ja, tak. Hej, hej.
0: Tak for det. Hej, hej. Ja, så skal vi jo først... Helmut, vil du lige... Helmut?

0: stately.
1: Så skulle jeg have Inger med mig.
2: Ja. Hej, jeg har en plade fuld på ja. Nummer 3679.
1: Yes. Det har du, Inger, og der er 300 kroner på vej til dig.
2: Det var dejligt. Tak for det.
1: Velbekomme dig.
2: Godt.
1: Hej.
2: Hej.
1: Og skulle jeg have Lars med mig?
3: Hej, Lars.
1: Ja, hej, Lars.
3: Hej. 22.595.
1: Ja, den er også fuld, Lars, så der er 50 kroner på vej til dig.
3: Tak for det.
1: Velbekomme. Hej. Ja, lige måde. Hej. Jeg tror... Der var ikke flere i spil 3. Så gør vi det, at vi går over og skal have spil 4. Første nummer til en række. 56. Nummer 56. Nummer 26. 78. Nummer 78. 19, nummer 19. 31, nummer 31. 4, nummer 4. 68, nummer 68. 20, nummer 20. 5, nummer 5. 81, nummer 81. 24, nummer 24. 77, nummer 77. 87, nummer 87. 71, nummer 71. 43, nummer 43. 42, nummer 42. 25, nummer 25. 30, nummer 30. 75, nummer 75. 74, nummer 74. 52, nummer 52. 53, nummer 53. 49, nummer 49.

0: Så skulle jeg have Conny med mig.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: 10-542.
0: Hvad, 82?
1: Ja, 10-282.
0: Nå, 10-282. Så kunne jeg bedre forstå...

0: Ja, ja, det var 10, 5, 82, det var rigtigt. Den er rigtig, Conny. Der er 100 kroner på vej til dig.
1: Ja,
0: velbekomme, hej hej. Ja, man kan jo fejle. Så fortsætter vi, og det gør vi til to rækker. Og næste nummer, det er 76. Nummer 76. 14. Nummer 14. Nummer 86. Nummer 83. 67, nummer 67. 6, nummer 6. 82, nummer 82. 51, nummer 51. 79, nummer 79. 58, nummer 58. 73, nummer 73. 59, nummer 59. 16, nummer 16. 15, nummer 15. 34, nummer 34. 54, nummer 54. 48, nummer 48.

0: Så skal jeg have Connie med mig.
1: Ja, 10582.
0: Ja, den er også rigtig, Connie. Så der er 200 kroner mere på vej til dig.
1: Tak skal du
0: have. Velbekomme, Connie.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Så skulle jeg vist tage Helene, eller Helena.
2: Helena.
0: Helena.
2: Jeg har plade nummer 24506.
0: Hvad sagde du, Helena?
2: 24506.
0: Det har du også, Helena, og der er 50 kroner på vej til dig.
2: Tak skal du have.
0: Det er godt.
2: Hej.
0: Hej, hej. Så skulle jeg have Linda med mig.
2: Det har du også, og jeg har et pladenummer, der hedder 21-237.
0: 237. Der har du også. Linda, der er 50 kroner på vej til dig.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Godt, ja.
0: Hej. Hej. Så var der ikke flere venner her i spil 2, nej, spil 4 er det jo. Så vi fortsætter, og det gør vi til pladen fuld. Næste nummer, 48, nummer 48, 23, nummer 23, 3, nummer 3, 21, nummer 21. Fyrre. Nummer 40. 18. Nummer 18. 45. Nummer 45. 37. Nummer 37. 80. Nummer 80. 65. Nummer 65. 27. Nummer 27. 63. Nummer 63. 38. Nummer 38.

0: så skulle jeg have Annika med mig.
1: Ja, det har du også. Det er 16.269.
0: 16.2?
1: Ja, 69.
0: Den er rigtig, Annika. Der er 500 kroner på vej til dig.
1: Jo, tak.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej, hej. Så er der ikke flere vinder her i spil 4, så vi holder en lille pause på cirka 7 minutter.

0: det her.
1: Og det var så det. Og så er vi sgu ud og har lige svinekoteletter. Det er godt. Jeg står lige her.

0: home to you.
1: Så skulle jeg have Daniel med mig.
2: Ja, goddag.
1: Goddag.
2: Nummer 66.
1: Det var et lille nummer.
2: Nemlig.
1: Den er rigtig, Daniel. Der er 100 kroner på vej til dig.
2: Tak for det.
1: Jeg vil begynde dig.
2: Hej, hej.
1: Hej. Så fortsætter vi, og det gør vi til to rækker. Og det sidste opråbte nummer, det var nummer 13. Næste nummer. 88. Nummer 88. Nummer 73. Nummer 1. Nummer 27. 87. Nummer 87. 44. Nummer 44. 26. Nummer 26. 68. Nummer 68. 85. Nummer 85. 3. Nummer 3. 84. Nummer 84. 12. Nummer 12. 67. Nummer 67. 50. Nummer 50. 58. Nummer 58. 16. Nummer 16. 66. Nummer 66. 81. Nummer 81. 72. Nummer 72. 43. Nummer 43. 46. Nummer 46.

0: Så skulle jeg have Inger med mig.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Jeg har to rækker.
0: Ja.
1: På nummer 682.
0: Det har du, Inger, og der er 200 kroner på vej til dig.
1: Det var dejligt. Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Godt, ja.
0: Hej. Hej.

0: så skulle jeg have Inger med mig.
1: Ja, det har du også.
0: Ja.
1: 23.91.
0: Den er rigtig, Inger, og der er 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Så skulle jeg have Linda med mig.
1: Ja, det har du også. Og jeg har et pladenummer, der hedder 21252.
0: 252. Har du også, Linda? Der er 50 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig.
1: Ja, hej.
0: Hej. Så skulle der ikke være flere her i spil 5. Så skal vi rydde de der ordinære plader, bingo-plader til siden, fordi nu skal vi til det, der hedder Midtfjordspillet. Og sådan der, jeg skal lige, så der er lige nogle ting, jeg lige skal læse op, og det er, vi spiller jo Midtfjordspillet, og det er jo 6 gange 1 række. Nej, 1 række er 300 kroner, og så er der 2 rækker på samme plade af 500 kroner, og pladen fuld giver 2.000 kroner. Månedens 45 pulje er på 3.000 kroner, og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opropte numre. Puljen tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden ved udbetaling af puljegevinster, deler samtidig vinder. Vi går lige så stille og roligt i gang. Det første nummer. 1. Nummer 1. Nummer 57. Nummer 8. Nummer 12. 69. Nummer 69. 55. Nummer 55. 47. Nummer 47. 48. Nummer 48. 45. Nummer 45. 60. Nummer 60. 32. Nummer 32. 27. Nummer 27. 62. Nummer 62. 43. Nummer 43. 30. Nummer 30. 74. Nummer 74. 26. Nummer 26. 83. Nummer 83. 9. Nummer 9. 28, nummer 28. To, nummer to. Tyve, nummer tyve. Halvfems, nummer halvfems. Fjorten, nummer fjorten. Treogtyve, nummer treogtyve. Elleve, nummer elleve.

0: Så skulle jeg have Linda med mig.
1: Ja, 40-25.
0: 40-25. Den er rigtig, Linda.
1: Ja.
0: Var det 40-25?
1: Ja.
0: Der er mange... Nej, det er rigtigt, der er en række. Ja, det er rigtigt, der er 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Tak.
0: Hej, hej. Og så skulle jeg have en vinder mere med.
2: Ja, det er Hanne.
0: Og det var Hanne. Jeg er nødt til lige at skrive det korrekt her på papiret. Hvad siger du, Hanne?
2: 42,99.
0: Den er også korrekt, så der er 50 kroner på vej til dig, Hanne.
2: Tak for
0: det. Velbekomme.
2: Hej.
0: Hej. Så var der ikke flere venner her i spillet til Midtfjordspillet, så vi fortsætter. Og det sidste oprop nummer, det var nummer 11. Næste nummer, 35. Nummer 35. Nummer 68. Nummer 5. Nummer 86. 75, nummer 75.

0: Så skulle jeg have Nina med mig.
1: Ja. Og jeg har nummer, tror det var, 4733.
0: 4733. Det har du, Nina, og der er 2.000 kroner på vej til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Godt. Hej.

0: lige.
1: Hej.
0: Der var ikke flere her i Midtfjordspillet, så gør vi klar, og det er jo til dagens sidste spil, som hedder Spil 6. Håber I er klar derude i stuerne, fordi at nu fortsætter vi. Nu skal jeg lige se her. Helmut, vil du lige

0: another day.
1: Så skulle jeg have Linda med mig.
2: Ja, det har du også, og det er på 18248.
1: 18248. Det er det, Linda, der er en række, der er 100 kroner på vej til dig.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Godt, ja.
1: Hej. Der var ikke flere her til en række her i spil 6, så vi fortsætter, og det gør vi så til to rækker. Nummer 43. Nummer 54. 7. Nummer 7. 64. Nummer 64. 79. Nummer 79. 25. Nummer 25. 44. Nummer 44. 50. Nummer 50. 84. Nummer 84. 52. Nummer 52. 85. Nummer 85. 13. Nummer 13. 59. Nummer 59. 40. Nummer 40. 57. Nummer 57. 10. Nummer 10. 9. Nummer 9. 86. Nummer 86. 41. Nummer 41. 73. Nummer 73.

0: så skulle jeg have Helena med mig.
1: Ja, hej. Jeg har nummer 18629.
0: Der har du, Helena. Der er 200 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig.
1: Hej.
0: Hej.

0: Så skal vi have Erik med mig.
1: Ja, ja. Nummer er 18531.
0: Det har du også, Erik, og så der er 50 kroner på vej til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig.
1: Hej.
0: Hej. Så tror jeg ikke, at der er flere her i spil 2. Så fylder vi jo pladen, og det gør vi jo for sidste gang i dag. Sidste oprop nummer, det var nummer 73. Vi fortsætter. 23. Nummer 23. Nummer 24. 20. Nummer 20. 30. Nummer 30. 37, nummer 37. 68, nummer 68. 22, nummer 22. 2, nummer 2. 76, nummer 76. 74, nummer 74. 61, nummer 61. 71, nummer 71. 46, nummer 46. 65, nummer 65. 55, nummer 55. 55. Vi fortsætter. Næste nummer. Say we're crazy.

0: won't change a doggone thing. Anyhow.
1: Så skulle vi have dagens sidste vinder igennem. Det skulle være Gunhild.
2: Ja, goddag Marianne, det er Gunhild.
1: Ja, hej Gunhild.
2: 31, 2, 87.
1: Den er rigtig Gunhild, så der er 100, eller 1000 kroner på vej til jer.
2: Ja, tak for det.
1: Velbekomme dig.
2: Hej.
1: Hej. Så kom vi igennem det sidste spil i dag. Bingo-spil på Midtfjord Radio. Der er spil næste lørdag igen. Og jeg vil gerne præsentere holdet, der har været her i dag. Det er Helmut i teknikken, Camilla ved bingo-telefonen og undertegnet Marianne i bingo-studiet. Vi vil ønske en rigtig god weekend og fortsat god lørdag og på genhør.
3: Tak til Marianne, og jeg vil spille et nummer, som jeg altid spiller her, når det slutter. Tillykke til vinderne, og bedre held til taberne næste gang. Og jeg vil slutte af med bingo af med Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life.

Og med Monty Python og Always Look on the Bright Side of Life, så er bingo-programmet slut for i dag. Og her fra kl. 15.30 til 17.30, ja, der er der eftermiddagsradio. Og jeg vil starte ud med et nummer med Chips, der hedder A Little Bit of Loving.

Det var tips med A Little Bit of Loving. Og så vil jeg spille nummer med nogen, der hedder Tops, og vi skal høre det nummer, der hedder Ikke Bin Single, Du Bist Single. Jamen, så er der jo basis for et par der.

Vi hører det her, The Cats og One Way Wind. Det næste sted, vi spiller, det er et lidt country. Vi skal have et nummer med Belinda Carlisle og et nummer, der hedder A Prayer for Everyone.

Det var Belinda Carlisle med A Prayer for Everyone. Og så vil jeg spille et nummer med Tony Christie, Kiss in the Night.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Tony Christie, vi hørte med nummeret Kiss in the Night. Og det næste Aerospil, det er et nummer med Shubidua, og et nummer, der er skrevet af gruppens mangeårige bassist, Kim Daggaard. Det er et af de få numre, som Michael Hardinger, han ikke har skrevet. Vi skal høre Bamsefar.

Det var Shubidua med nummeret Bamsefar. Nu er det tid til lidt tysk musik. Vi skal høre et nummer med Stephanie Hertel, der hedder Ich bin immer da, wo die Musik spielt.

Det var Seven Herl, og Ich bin immer da, hvor de musik spilte. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er to bands, der spiller sammen her. Ja, man kan vel ikke kalde det et duet, når det er to bands, men så ved jeg ikke, hvad man kan kalde det. Men vi skal høre Candice og Smokey i skøn forening, og et rigtig smukt nummer, der hedder Just As Certain As The Sun.

Ja, det var curlingklubben. Vi kan godt lide bajere. Kvinden her, Fantino, hedder hun. Hun er jo i dag for frontkvinde i, hvad det hedder, det der program, jeg aldrig ser. Men på TV2. Det er også lige meget. Vi skal høre Roger Noah med Volvo B18 210.

0: dig.
1: Rod Janover og Volvo B1810. Og når vi nu er i den genre der, hvor folk de synger og skråler med, jamen, så skal vi da også have til det, Elmænd og Himmelhunden.

Det var Fide Fil og Funny Boys og Love Is In The Air. Det er jo sommer, og solen skinner, så det bringer jo følelserne i kog hos mange mennesker. Det næste spil, det er en ældre sang med Seabuck Band og Debbie Cameron. Vi skal høre Copenhagen.

Det var Bukke hele natten, og det gjorde vi sammen med Birte Kjær. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er et nummer med Jodlebjerg, Au revoir, farvel og goodbye.

Au revoir, farvel og goodbye, sang Jotdebio her for os. Og vi er selvfølgelig ikke færdige her på Midtfyn Radio nu. Der er en halv time, inden vi skal sende senderen videre til Radio Nibe 19. Men indtil da, så skal vi først med Be Silent og Let's Go Rock'n'Roll.

Det var Bisen med Let's Go Rock and Roll. Jeg vil have noget spille noget tysk for jer. Det bliver Andrea Wang med Die Gefühle haben zwei Geflikt.

0: Vi hører her Andrea Bang med De Gefühle haben zwei Gepflegt. Det er det der tysk der. Ja, vi skal have noget svensk. Vi skal høre Lasse Stefans og Margareta Tarin.
1: Jeg ser mennesker som danser og ler.

0: Det var Margarita Time, vi fik her med Lasse Stefans og Ole Jønsson i forgrunden. Og det næste nummer, jeg vil spille, det er et med Ib Grønbæk, og titlen, den kan jeg virkelig godt give ham ret i. Sviger mig ikke, hun er træls.
1: Kom så! Skøs så lidt. Kom så! Og så fat i dag i hovedet.

0: er mestre på ting. Grandmania kan også. De med tyen er heller et hjemme i dag. De med munk. Hva for en bitte glass?
1: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
2: Det var Ib Grønbæk og Svea Mekanikken. Hun er træls. Så vil jeg spille noget med Kim og Hallo, nemlig Ej, Ej, Ej.

Ej, ej, ej, fik vi her med Kim og Hallo. Og så vil jeg spille noget med en af de lokale helte, som desværre ikke er blandt os mere, nemlig Tony Åbo. Vi skal høre et nummer, der hedder La Bamba.

Ja, så er vi kommet så langt som til morgendagens program, søndag den 9. august 2026. Radio Nibe 19, de starter ud fra klokken 9 til klokken 14, og fra klokken 14 overtager Midtfjord Radiosenderen, og fra 14 til 17.00 er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst, herunder gratis musikønsker klokken 15 til 16. Så her kan I allerede nu begynde at tænke over, hvad I vil høre af gratis musik i morgen, så det kommer som en helt overraskelse. Fra 17.00 til 17.30 er der eftermiddagsradio, fra 17.30 til 18.30 er der klassisk time, 18.30 til 19.00 lidt af hvert, 19.00 til 20.00 åben søndag med hilsen og musik og velkomst, 20 til 21 medlemsquiz, 21 til 22 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og med det så vil jeg Helmut sige tak, fordi I har lyttet med her på mit radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, så vil Helmut sige, jeg har studeret Helmut sige tak for nu, og på snart igen nyt, og bliver endelig hængende midt for Radio 9.19, de tager over her klokken 17.00. Og jeg vil spille så meget, jeg kan nå, af The Mavericks med If You Only Knew.

Endnu en gang, så er der gået 14 dage, og vi skal i gang med 2 timers Don't Forget. Vi var frem til klokken 19.00, og din studievært er som sædvanlig Bent Binderup. Rigtig hjertelig velkommen her på Nippe19. Og som sædvanlig, så har jeg en del, der ligger på min playlist, og det første nummer, vi skal høre, det er som en dansk. Den gamle del af byen.

Du lytter til et specielt program, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de to timer, programmet det var, som ikke findes fysisk her på Nibelitten.

Hvis vi går rigtig mange år tilbage, og det er 58, vi taler om, så er det sikkert mange, som husker filmen La Bamba. Det var en, som var bygget over Buddy Holly, blandt andet over Richie Valens, så jeg ved. Men her er det så et nummer, der hedder Crying, Waiting, Hoping.

jeg til jer, som husker filmen, så husker I sikkert, at det var en hammer god film. Buddy Holly her med nummer, der hedder Crying, Waiting, Hoping. Det nummer, som hedder Ring of Fire, det er udgivet i rigtig mange versioner, og bedst huskes den nok med Johnny Cash. Men her skal vi have den med en helt anden gruppe, som hedder Happens.

Ja, det er altså det, jeg kalder en rigtig sej melodi. Mike Bauhaus med Give a Little Love. Vi skal have noget, som er lavet i en fransk udgave, en rigtig døgnflue dengang, og det var Daniel Gerard, som kom med Butterfly. Her er det så den engelske version.

Det er et nummer, vi alle sammen kan synge med på, men også vi kan det med den, der kommer her. Den hedder Mama Maria og er med Blackjack.

Ja, så har jeg fundet en, som faktisk stammer helt tilbage fra 1960, og dengang blev den spillet rigtig meget. Jeg må sige, jeg har ikke hørt den ret tit i radioen. Det er altså Groovy's Delights og Sandwich Band med nummer, der hedder Alley Up.

som sagt, så er det et nummer tilbage fra 60, og den her, den var altså fra 75, altså en covered model. En kunstner, som er rigtig meget ønsket her på Neminitten, det er ham, der hedder Charlie Landsbrook, og her skal vi høre ham i et nummer, der hedder Shine Your Light.

Hver anden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Nej, jeg vil våge påstå, at det er altså en af dem, som man ikke kan sidde helt stille til. Out the Door with the Mavericks. Det bliver nok noget helt andet med den, vi skal høre nu. Det er en duet med Jim Reeves og Skeeter Davis, og den hedder He Will Have to Go.

er et par store navne, som virkelig har gjort det godt for rigtig mange år siden. Det var Jim Reeves og Skeeter Davis her med nummer, der hedder He'll Have To Go. En duet skal vi høre endnu en gang. Det er Owen Mac og Tony Allen med nummer, der hedder Farside Banks of Jordan.

et skønt par at sætte sammen her, Owen Mac og Tony Allen. Vi er i Irland og bliver der for den sags skyld også. Det næste nummer, det er en rigtig gammel en, som jeg vil våge på at stå, at det er, ja, sandsynligvis har jeg aldrig hørt den før, eller også er det meget lang tid siden. Det er Anne Breen med et nummer, der hedder Two Lovers.

måske en lidt dårlig indspilning her. Jeg synes i hvert fald, der mangler lidt musik ind imellem. Det var en Breen med nummeret, der hedder Two Lovers. Vi skal her hjem til Danmark. Vi skal høre Jax med Sigøjner.

når jeg sådan sidder og roder i mit hjemmearkiv, så finder jeg samtidig nogle numre, som andre har udgivet og er blevet meget populære på. Det gælder blandt andet den her, som hedder Bad Moon Rising, og det var selvfølgelig med Creedence dengang, men her er det Campbell Brothers.

Jeg tror, det var The Beach Boys, som kom med den, vi skal høre her med et øjeblik for nogle år siden. Men her skal vi altså høre den med Los Rios Rock, og den hedder Sloop John B.

nu lytter til et specielt program, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibbeditten.

Dave DiDoci, Breaky Mikotik med The Legend of Xanadu. Det var nummer helt tilbage fra 67. Vi skal høre endnu en gang Blackjack, og jeg tror nok, det er et gammelt Nils Idaka-nummer. Det hedder Diana.

Ja, jeg gør faktisk en hel del ud af det, når jeg sidder og roder derhjemme efter musik til udsendelsen her. Og det er for at finde nogle alternativer til dem, der i sin tid blev populære. Det gælder faktisk også den her. Det var jo nummeret med Blackjack, Diana, et nummer, som jeg mener, det var Nils Sidaka, som kom med for mange år siden. Vi skal høre en gruppe nu, som hedder The Bee Gees, og det tror jeg nok, det er dem. Og det er med et nummer, som ikke spillede ret meget. Det hedder Ayo, Ayo.

Den helt originale indspilning skal I have denne gang. Det er jeg 100% sikker på. Det er Sager og Evans med nummeret fra 69, In the Year 2525.

Hvis du sidder og tænker på en melodi, du godt kunne tænke dig at få spillet i dette program, så har du chancen nu. Om et øjeblik, så afslører jeg mailadressen her til 919. Det kunne jo godt være, at jeg havde brug for, at I derude var med i programmet på en eller anden måde. Det gør man altså ved at smide et par melodier på mailen, som kommer nu. bb@919.dk. Og så skal vi høre en gruppe, som hedder Bibi og Sniff, og det er med et nummer, der hedder That's Why.

det er vist en gammel ene, som de har taget op efter Peter and Gordon. Det var i hvert fald The Mavericks med World Without Love. Vi skal høre en herre, som hedder Johnny Rodriguez, og husker du tilbage, langt tilbage, så kom han med et nummer, som han blev meget, meget kendt på. Den hed We Believe in Happy Ending. Her skal vi høre, at han kan altså noget andet end lige det, og det er et nummer, som hedder Dance With Me Just One More Time.

jeg kunne simpelthen lige så godt have spillet den kendte med hende, nemlig Silverbird, men jeg valgte at tage en, som jeg ikke har hørt ret tit. Og så skal vi altså have den instrumentale, det bliver med vores egen Bjørn, og okay, den hedder Jim, Johnny og Jonas.

Du lytter til et specielt program, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibbeditten.

The Flying Burrito Brothers her med My Uncle, et nummer fra 69. Vi skal have noget, som er en hel del nyere end 69. Jeg vil kalde det nyere musik for de unge mennesker. Bad Boys Blue med Pretty Young Girl.

Er helt personligt, så synes jeg, det er utrolig smuk nummer, det her Pretty Young Girl med Bad Boys Blue. Vi skal endnu en gang høre Blackjack, og det er med nummer, der hedder I'm Gonna Rock It.

vi kommer som en lidt rundt i verden, og endnu en gang, så skal vi en tur til Irland. Det bliver The Wee Amigos med nummeret, der hedder Say You Love Me.

Ikke om man kan sige, at 22 år tilbage i tiden, at det kan være en oldies but goodies. Det er i hvert fald tilfældet med den her. Det er Carlin Carter med Hallelujah in My Heart.

Hvad kan man undgå at blive rigtig godt humør, når man hører sådan et godt nummer, som hun kommer med her? Carlin Carter, Hallelujah in My Heart. Vi skal have et nummer, der hedder Lend Me Your Shoulder. Den er med B-Z-N.

når man sidder med en liste over alle de melodier, som Chris Norman han har udgivet, ja, så er det altså bestemt lidt svært at vælge. Men i et tilfælde her, der bliver det nummer, der hedder O Carol.

Manden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Nej, vi kommer nok ikke uden om, at det nummer her, det hedder Dansk Limmer med The Firebirds. Vi skal høre Sean Lockery her med Beginning of Goodbye.

Det er sådan lige før, at min tid den er over for i dag, og det nummer, du hører her i baggrunden, ja, det er altså et nummer med The Hollies. Det bliver dem, som får lov at lukke og slukke for i dag. Det nummer, det hedder The Year That I Breathe.

Don't Forget, så er ved at være slut for denne gang. Om et øjeblik, så kommer Aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbent kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studieværet, det har været Bent Benorp.

0: Radio Nieuwenieden.
1: Ja, og så er der trådt ny vært ind i studiet. Mit navn er Jan Jensen, og jeg har tænkt mig at sidde her og spille musik sammen med jer, indtil klokken den slår midnat. Og der er jo også mulighed for at ringe ind og bestille musik, hvis du vil med til at bestemme aftens program på 98 35 32 22. Men indtil da, så tænker jeg da, at vi skal høre en omgang Roxette. Og det er jo sådan et af mine absolute favoritbands. Det er sådan et af de få bands, hvor jeg tænker, har de overhovedet lavet et eneste dårligt nummer? Det tænker jeg ikke, de har, og der er rigtig mange at vælge imellem her. Og jeg tror, vi lægger stille ud med en af deres ballader. Her bliver det Crash Boom Bang, og det var altså med Roxette.

Ja, så blev aftenen skudt rigtig godt og grundigt i gang her i selskab med Roxette, og det var altså Crash Boom Bang, vi hørte. Og det er jo sådan, at når man vælger musik nogle gange, så er det jo bare sådan nogle sange, man synes er lige er gode, eller man lige har lyst til. Og nogle gange, så bliver man jo så lidt inspireret af virkelige begivenheder, og det gør de næste sange her nemlig. For ja, jeg har været ude på Kattens Værn og hente en ny killing her i fredags. Og eftersom hun hedder Luna, så tænker jeg, at vi skal lige høre Alberte Vindinge og Lyse Nætter. Alberte spiller jo som bekendt

havn i en slot. Alt hvad hun ejer er en pose og en sæk. Hun går om natten

Vi hørte netop David Bowie med Cat People, Gasoline og Kattemor, og Alberte Wendinge skråstreg Luna med Lyse Nætter, og det var altså i anledning af min nye lille killing Luna. Og vi fortsætter her med et lille mini-tema. Vi tager en lille tur til country western land. Her er det først Marty Robbins og Michael Martin Murphy med Big Iron. Og så er det country-musikkens ubestridte dronning, nemlig Dolly Parton med hendes tidsløse klassiker Jolene.

Ja, så var vi lige en tur i country-hjørnet her i selskab med Dolly Parton og Jolene, og før det hørte vi Marty Robbins og Michael Martin Murphy og Big Iron. Og vi tager lige sådan et lille mini-tema igen her. Vi skal nemlig høre Lars Lilholt Band og deres fortolkning af Rolling Stones-nummeret Sympathy for the Devil, altså sympati for djævlen. Og så tager vi så også på passende vis et nummer med The Rolling Stones. Her bliver det så Gimme Shelter.

Vi hørte The Rolling Stones og Gimme Shelter, og før det Lars Lilleholt Band og Sympati for Djævlen. Og ja, Rolling Stones, de synger jo Love is Just a Kiss Away, og god musik er også kun et opkald væk, for vi har jo som bekendt åbnet for telefonen an på Radio Nibe 19. Så hvis du vil være med til at bestemme, hvad vi skal spille i aften, så kan du ringe ind på 98 35 36 63, og du kan bestille 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for en hund. Og det håber vi da, at der er nogen af der gør. Det er da alt andet lige lidt sjovere at være herinde, og at der er nogen, der ringer ind og er med til at sætte noget godt musik på. Men inden telefonerne begynder at gløde, så tager vi lige en omgang John Denver med Living on a Jet Plane, og så tager vi Røde Mor og Grillbaren.

Ja, var det klassikeren fra Røde Mor, nemlig Grillbaren, og før det hørte vi John Denver og Living on a Jet Plane. Og så tænker jeg, at vi kan godt lige tåle, at der bliver sat lidt mere gang i den her i selskab med Rock Casino og Elsk mig i nat.

Ja, her kom lige et lille bonusnummer med Kim Wilde med Never Trust a Stranger, og før det var det altså Rock Casino og Elsk mig i nat. Og så er der gået hul på telefonen. Vi har nemlig fået en bestilling her fra Anita, og Anita, du vil gerne høre Richard Ravnvald, En lille kro i Hvide Sande, Ulla Bak og Brandmand det brænder, og Alicia og Luciene med Swanee River. De kommer her til dig.

Vi hørte netop Lissier og Lucien med Swanee River, før det Ulla Bak og Brandmand, det brænder, og først hørte vi Richard Ravnvald, en lille kro i hvide sande. Og det var altså Anita, der havde ringet ind og bestilt de tre stykker musik, og det takker vi rigtig mange gange for. Og hvis du sidder og lytter med derude og blev lidt inspireret, så kan du jo også ringe ind og bestille tre stykker musik for 50 kroner eller seks stykker musik for 100 kroner. Og det foregår altså på 98 35 32 22. Telefonerne er fuldt bemandet. Men i mellemtiden så kan vi jo lige høre lidt Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain? Og så tager vi også Folkeklubben og Husk Mit Navn.

0: Vi hørte netop Folkeklubben og Husk Mit Navn, og før det var det en omgang Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Og jeg har nu fået selskab her i studiet. Sige hej, Betty.
1: Hej, hej. Jeg er kommet ind for at signere dig lidt.
0: Og det hjælper, at jeg også lige tænder for din mikrofon.
1: Det tror jeg også, det vil være en god idé, fordi som jeg siger nu, jeg er kommet ind for at signere dig lidt.
0: Ja, og jeg er sådan lidt en egotrip, og jeg kan bedst lige kun at tænde for min egen mikrofon.
1: Ja, men, ja, du kan altid lukke mig ud, hvis det er. Men jeg vil starte ud med Lene Holmer med Silver Threads and Golden Needles.

0: Ja, la ud med Lene Holm med Silver Threads and Golden Needles.
1: Jamen, det er da heller ikke nogen helt dårlige start, kan man sige.
0: Jeg kan godt det der, og det skal være.
1: Nej. Så sådan en sjældent gang imellem, men som de siger, blind høne kan også finde korn.
0: Du er fræk.
1: Eller gør jeg. Vi skal i hvert fald høre en omgang Sebastian, og det bliver sangen om Lola.

0: Ja. 10 vilde heste med Karina Høgefeldt og Svanerne.
1: Ja, og det er måske ikke ligefrem svaner, men det er et andet dyr, vi skal have fat i, nemlig en krebs, Paul Krebs. Og han synger sangen om Morrison, Dylan og Elvis.

0: Paul Krabs og Morrison, Dylan og Elvis.
1: Ved du hvad, vi glemmer?
0: Nej, hvad glemmer vi?
1: Vi glemmer at fortælle, at Karine, hun sidder ude i telefonen.
0: Helt mutters hun, alene?
1: Ja, det gør hun. Og hun er faktisk god til at skrive hende, Karine. Og hun kunne lynhurtigt skrive en sad med 3 stykker musik for en 50'er. Ja, skulle nogen, der vil have 6 stykker for en hund, så er hun også hurtig til det. Ellers så råber hun bare om hjælp, så kommer jeg ud og hjælper hende. Hvis det er sådan, det går helt galt. Men ring ud til hende og bestil 3 stykker musik.
0: Og det gør du på 98 35 32 22.
1: Ja, og det er også derude, at man kan melde sig, hvis man gerne er medlem. Fordi vi mangler faktisk kun et nyt medlem for at skal trække lod om 2 CD'er. En med Skandinavien, og så en med Fede Finn og Funny Boys.
0: Nå da
1: så, 2 CD'er, så er medlemskabet betalt. Så ring ud til Karina og meld jer ind som med nyt medlem. Og så blev, når man så bliver nyt medlem, og betaler man så med MobilePay, det kan man nemlig godt, så kan man faktisk bestille musik med det samme. Og når så man får sit medlemskab registreret, så kan man spille bingo, og man kan få gratis musik, og man kan være med i quizzer på tirsdag og anden søndag.
0: Jamen, det er jo ikke det, man ikke kan.
1: Og kan man så mere? Nej, man kan faktisk mange ting, når man... ja, så har man ønsket 3 stykker musik for en 50'er, og ja, mange ting kan man. Og det er sådan, man er i tvivl, når man kan, så ringer I bare på kontoret, så den, der sidder du, den kan bare fortælle. Fordi de fleste af dem, der er her lige... Ja, der er lige Jan, han er været her så lang tid, men han skal lære sig op endnu.
0: Men, jeg ved ingenting om noget som helst.
1: Nej, han ved en skid om nogen ting. Men så kan han jo bare spørge, nogen er jo i gammel, fordi Karina har været her i lang tid, og jeg har været i rigtig lang tid, så de kan bare spørge, og så skal jeg nok give dem svar. Men nu skal vi høre Sten og Stanley med, jeg er frontlandet.

0: Ja, det var Sten og Stanje. De sang faktisk om mig, for jeg er også fra landet. Så det var mig, de sang om der.
1: Ja, jamen, jeg er også fra et land.
0: Uden høje bjerge.
1: Ja, det er det jo, må man sige. Men ikke desto mindre, så er her News, og du er

Ja, det var News, og du er, og jeg sniger mig så lige til at tage en enkelt mere. Det bliver her i selskab med TV2 og en mand og hans hund.

0: Det var TV2, en mand og hans hund. Og ja, nu sidder jeg jo næsten helt for lyst til is.
1: Det er jo da nogle mærkelige idéer at få en sommerdår. Lige om lidt, så blev jeg afløst sommerdårkloppet i spar hent nogen til os. Nej, det var sådan en. Det var sidespring, vi fik der. Men is, det kan jo altid spise jo. Så det kan være, du bliver jeg op og hente is der. Men ja, vi skal høre Dr. Hook med Storms Neverlast.

0: Ja, Dr. Who kan forsvinde lige så stille her. We fix storms never last.
1: Ja, og så sætter vi gang i de store paukertrummer. Nu bliver det Lars Lilholt og Den Hvide Dværg.

0: Lars Lilholt og den hvide dværg.
1: Og det er det nok lidt i modsætning til det, fordi det er vos, jeg blæser på. Nej, jo, jeg blæser på rynker, og det gør jeg også.

0: Ja, jeg bliver så på rynke, og du behøver at blive fræk nu, for jeg ved godt, hvad du sagde lige før.
1: Jamen, jeg har et helt arsenal af kommentarer til det.
0: Ja, men, det er vi skal nok
1: men, få. Nu er jeg jo så
0: nakken,
1: flink og høflig.
0: Når du blev lidt ældre i går hernede, så skulle vi nok få det orden på dig.
1: Ja, men ikke desto mindre, så kan vi i hvert fald blive enige om, at der skal spilles noget godt musik. Og denne gang bliver det Cyndi Lauper og Broken Glass.

0: Ja, der var det lige lidt 90'er Cyndi Lauper og Broken Glass.
1: Og vi skal lige længere tilbage end 90, fordi det her, det er 70'er. Det er nemlig fra min grønne ungdom, og det er lang tid siden. Backman Turner Overdrive med Hey You.

0: Ja, de forsvinder også lige stille. Batman Turner Overdrive med Hey You.
1: Ja, og jamen, jeg synes det godt, vi kan blive lidt i 70'erne. Her bliver det med Jefferson Airplane og Volunteers.

0: Ja, det var lidt mere 70'er musik med Jefferson Airplane, og det var Volunteers. Og hvis du synes, vi skal spille mere 70'er musik, eller måske noget 80'er musik, eller noget 60'er musik, så kan du ringe ned til os på 98 35 32 22 og bestille lige præcis det årti, du gerne vil inden for musik. Og det er altså 3 stykker musik for 50 kroner, eller 6 stykker musik for 100 kroner.
1: Ja, og vil du gerne høre en, der er lidt ældre og sådan, så kan du også godt få det.
0: Så er så
1: gammel i bunden lakplade, så kan vi spille den herinde. Så skal du bestille den om onsdagen til lakplader. Men det kan så også lade sig gøre. Altså, vi kan lidt af det hele hernede, og det er mere med, om vi vil. Og det vil vi jo gerne. Vi skal høre Daniel O'Donnell med The Isle of Innisfree.

0: Ja, vi hørte her Daniel og
1: Donald med The Isles of Innisfree.
2: Ah, jeg glemte lige at skrue lidt op for dig.

0: 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja, og vi vil glæde os rigtig meget til at få nogle sedler herind, så vi kan spille. Vi skal jo sidde her til i aften kl. 24, er det ikke sådan noget stil?
1: Jo, det er så.
0: Så skynd jer nu at ringe ind, og ja, så vil vi indtil da spille noget musik. Ja. Har du fundet noget, Karina?
1: Nå, men det var lige mig, du må godt tage et.
0: Nå, jeg må jo lige. Ja. Jamen, jeg sidder lige her og sådan sidder og kigger på, hvad det var, jeg egentlig... Ej, ved du hvad, jeg tror egentlig, jeg kender egentlig ikke den her, men jeg bliver egentlig så generet, når jeg sidder her bag mikrofonen, så det vil Ole Sten synge om.
1: Okay.

0: Ja, det var så Ole Steen her med hver gang. Jeg siger, nej, det hedder den ikke. Jeg bliver så generet. Det er
1: nå,
0: sådan,
1: ja, de sang noget om piger.
0: Ja, det er jo lige det. Det er
1: ja.
0: Så, hvad er det? Men og som jeg siger, jamen, jeg kunne ikke lige huske, det var ham, og jeg kunne ikke lige huske, det var den sang, men jeg kender sangen.
1: Vi kender den godt, ja.
0: Jamen, det gør vi.
1: Ja, det ja.
0: Så, og jeg sådan sad og tænkte på, jeg ved godt, du har lige fundet en, men må jeg have lov til at spille en med?
1: Ja, ja, jeg gør du bare det. Gør
0: okay,
1: du bare
0: okay. Det er nemlig, fordi det kom jeg til at tænke på, dengang jeg hørte den her sang.
1: Ja.
0: Fordi han synger jo hver gang, jeg siger på piger.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg lige en sang her, der står Den Jyske Pige. Og jeg kan ikke sige andet, vi sidder to jyske piger herinde.
1: Det gør vi.
0: Ja, det er jo netop det.
1: Ja.
0: Og det er Guitar Finn, der spiller den, så den synes jeg lige, vi skal høre her.

0: Den jyske pige, og ja, hun er skøn, og det vil jeg også sige, det er...
1: Den, vi to.
0: Ja, vi er vi to. Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Den ene, hun er godt nok meget, meget, meget lyshåret, og så er der en anden en, der er mørkhåret.
1: Ja, okay. Det er altså ikke... Ja, den ene.
0: Ja, den ene er meget lyshåret, den anden er mørkhåret, der sidder herinde i studiet. Så sådan er det jo.
1: Ja.
0: Nå, Karina, har du fundet noget?
1: Jeg har fundet noget, og den passer mig godt, fordi det er jo lørdag.
0: Og er du sikker? Nå, okay.
1: Så det er Martin Petersen, der synger, nu er det lørdag.
0: Oh.

0: Martin Petersen var det her med. Nu er det lørdag.
1: Ja, yeah. Og selvom det er lørdag, så er der jo også sommer eller sensommer, eller hvad skal man kalde det. Der er i hvert fald høstvejr.
0: Er der høstvejr?
1: Ja, der er høstvejr. Og da jeg har kørt herned på radioen, der mødte jeg mange af dem her ude på vejen. Og for den sags skyld også, jeg så dem ude på markerne. Og det er traktor.
0: Nå,
1: ja. Og Claus og Servants, de synger en sang, der hedder Min Ferguson.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældre vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.

0: Jeg er nu meget enig i MD Duo, at aflæg til København.
1: Nej, vi bliver her i Nibe i hvert fald.
0: Ja, det er jo lige det. Så, men altså, det var som sagt MD Duo med Jeg vil ikke til København. Og så fik vi jo også lige her, at ja, det er jo sådan, at Radio Nibe 19, vi holder jo fødselsdag.
1: Ja.
0: Ja, og det glæder jeg mig i hvert fald
1: det
0: rigtig meget til.
1: Det gør jeg også i hvert fald.
0: Så jeg håber selvfølgelig også, at alle I lytter, nu skal min tunge lige vende rigtigt, at I glæder jer til, at vi skal fejre fødselsdag hernede. Og ja, som sagt, så er I jo velkommen til at komme med.
1: Ja.
0: Ja. Så, men nok om det, Karina.
1: Ja. Jeg sidder med en seddel herovre. Det er Brian, som har bestilt 6 stykker musik. Og han skal høre Swambys venner med Slaget ved Brønderslev, The Tahiti Band med Mosebyvalsen, Tina og Kai Zimmermann med Kom til Nibe, Ib Grønbæk, han synger om Anne-Lise, Candice synger om En lille ring af guld, og Sten Kjærsgaard med Himmerlandsvisen. Så Brian, dine 6 stykker, de kommer her til dig.

0: Ja, det var så 6 stykker musik til Brian. Og han skulle høre Swampys venner med Slaget ved Brønderslev, og så var det The Tahiti Band med Mosebyvalsen. Tina og Kai Zimmermann kom til Nibe. Ib Grønbæk, han sang om Annelise. Candice, de sang om En lille ring af guld. Og her til sidst, der var det Sten Kærsgaard med Himmerlandsvisen. Og vi siger selvfølgelig tak for opstillingen og støtten her til radioen.
1: Ja, og hvor er og bare dejligt, at telefonen er begyndt at ringe derud.
0: Det er.
1: Ja, og vi må heller lige minde om telefonnummer igen. Det er 98
0: 35
1: 32
0: 22.
1: Og der sidder, jeg skulle lige til at sige 3 raske gutter. Det gør der ikke. Der sidder en rask og frisk ung gut derude, og så er der bitch.
0: Ja, det var sådan, det var.
1: Så hvad hedder det? Og vi kan sige meget om Betty, men en ung, frisk, rask gut er hun
0: det
1: ikke.
0: Det er hun ikke, nej.
1: Nej, nej. Men hun sidder derude og parat til at tage telefonen, hvis I ringer til hende. Og Arne, du har også haft ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og det er jo Bordali.
2: Ja.
1: Du vil gerne høre Troels Christensen, nu skal jeg huske at sige det rigtigt. Og det er med Svigt og Forladt. Svigt dog og Forladt, står der her. Så er det Finn Lund, Fiskerkonens søn. Og til sidst så er det Vikingerne med Sommerdansen går. Og de kommer her til dig, Arne.

0: tre stykker musik var det jo her, og det var jo Arne, der havde ringet ind og bestilt dem. Og det ser vi rigtig mange tak for, Arne. Du vil gerne høre, vi hører det her, Troels Christensen med Svigter og Forladt. Så var det Finn Lund med Fiskekonens Søn. Og her til sidst, så var det Vikingerne med Sommerdansen går. Og vi siger jo tak for bestillingen og støtten her til radioen. Og ja, Karina, hvad har du så til mig, eller til os, eller til dem derude?
1: Ja, det er Ingvart.
0: Ja, det er Ingvart?
1: Ja, der har bestilt 6 stykker musik.
0: Okay.
1: Ja. Han skal høre Svend Bisgaard med Englekvinde, Horsens Hardy med Fiskeren fra Tyborøn, De Røde Skjorter med Stjerner på Himlen, og Lolita med Seman, Dresinebanden, Brit, hvor jeg elsker dig, og Egon Andersen med Jeg vil leve i fred. Og de 6 stykker, Ingvart, de kommer her til dig.

De var stolte mænd, fortalte hun. Kæmpe mod vejr og vind. Mange blev derude. De kom aldrig ind. Der faldt så mange tårer ude på det store hav. Når en fisker han tog afsked, gik i sin våde grav.

0: Ja, det var Ingvart, som havde bestilt 6 stykker musik, og det var først Svend Bisgaard med Engelkvinde, så var det Horsens Hardy med Fiskeren fra Thyborøn, De Røde Skjorter med Stjerner på Himlen, Lolita kom og sang om Seman, Dresinebanden, Brit, hvor jeg elsker dig, og her til sidst, der var det Egon Andersen med Jeg vil leve i fred.
1: Ja, ja. Og der er jo andre, I kan stadigvæk godt nå det, men I skal også til at ligesom ringe ind, hvis I gerne vil have noget mere musik, eller bestille noget mere musik her i aften.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo på 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja, og Betty og Jan, de sidder stadigvæk ude ved telefonerne, så skynd jer nu at ringe ind, så vi kan høre noget godt musik resten af aftenen.
0: Ja.
1: Ja, yeah, det er jo netop det.
0: Ja.
1: Og Brian, du har haft ringet ind og bestilt 3 stykker musik, og dem har jeg fundet til dig. Du vil gerne høre Kim Larsen med Det er en lørdag aften, og det kan vi jo kun give dig ret i. Det er det.
0: Ja.
1: Og så er det Lille Palle. Kom og put dig under dynen.
0: Og så skal han nok snart i seng.
1: Jamen, jeg skulle til at sige, det er altså lidt for tidligt.
0: Ja, det skal vi i hvert fald ikke.
1: Nej, det er jo lige det. Så det er lidt for tidligt, Brian, ja, at vi kommer og putter dig under det.
0: Ja.
1: Ja, det er så. Så sådan er det. Du må lige vente lidt. Ja, og så Himmelhunden, og det er jo selvfølgelig Tettel Edelmand, der synger den. Dine 3 stykker musik, Brian, de kommer her.

0: Så fik vi jo lige tre stykker musik, og det var jo Brian, der havde bestilt dem. Og tusind tak for det, Brian. Ja, og vi hørte Kim Larsen her med, det var en lørdag aften, og så var det lille Pelle med, kom og put dårne dynen. Og det har vi sagt, Brian, det er for tidligt. Så du må lige vente.
1: Især for os er det for tidligt.
0: Ja, så du må lige vente lidt, Brian. Og så her til sidst, så er det til det edelmand med Himmelhunden.
1: Ja. Lige indtil, du har en seddel mere derovre.
0: Ja, jeg skal lige have den fundet.
1: Ja. Du skal lige have den fundet. Det bliver Cindy Kuku Bugalu. Hende kan du godt huske, kan du ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det tror jeg nok.
1: No. Hun kommer med et nummer her, der hedder Not Bush City Limits.

0: Ja, vi hørte her Cindy Cuckoo Boogaloo Man, Not Bush City Limits.
1: Jo, jo, den kunne jeg godt huske.
0: Nå, det var godt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så er det spørgsmål om, du kunne huske den her? Jeg leder stadigvæk efter
0: du
1: den her.
0: Du leder stadigvæk.
1: Ja, jeg leder stadigvæk.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har lige fundet, eller det er ikke mig, der har fundet den her. Den stod her, dengang jeg kom ind på computeren. Nej, jeg... Ind i studiet. Jeg kom ikke på computeren, jeg kom ind i studiet.
0: Ja, det var det, du gjorde, ja.
1: Men det er Flemming Gammelholm, og ham kender vi jo alle sammen.
0: Mm.
1: Og han skal synge eller spille det nummer, der hedder Gude Smuk.

0: Ja, ja, men det er ikke sådan, når vi har lidt travlt herinde i studiet. Men det er jo kun dejligt, når vi har det.
1: Ja.
0: Ja, det var Flemming Gammelholm her med Gudesmuk. Og tro mig, jeg hørte en gudesmuk sangstemme herinde i studiet. Og det var på den anden side af pulten.
1: Nå.
0: Ja, ja. Og det var lige før, jeg skruede op, men...
1: Nej, det gør du ikke.
0: Nej. Jeg gjorde det heller ikke.
1: Nej.
0: Så det er noget, jeg vil have lov til at nyde og have den fornøjelse, når jeg sidder herinde sammen med dig.
1: Nå, det var godt. Tak.
0: Så sådan er det jo. Vi skal jo have lidt fornøjelse ved at sidde hernede.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og det er en af dem.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men som sagt, jeg havde en seddel, og det er Brian. Han har ringet ind igen og bestilt 6 stykker musik.
1: Ja.
0: Og dem har jeg selvfølgelig fundet til dig, Brian.
1: Mm-hmm.
0: Så du vil gerne høre Skagens solnedgang. Nej, jo, solnedgang, og det er jo med Candice. Og så er det Elers med Den Anonyme. Og Kjell English, eller hvad han hedder. Ja, Visen om de 18 svaner.
1: Ja.
0: Ja, så er det Bjarne Lisby. Med skraldemanden. Jeg ved godt, her på sædlen, der står der Mac Pearson, men jeg kan altså ikke finde en med Mac Pearce, der hedder skraldemanden. Jeg har fundet en med Bjarne Lisby, og det håber jeg, det er okay. Og hvis det ikke er, så må du lige ringe ud til Betty ude på kontoret. Og så er det Evenåder med Lykken Strand, og så er det Gårdsangerne fra Thy med Du Lille Svane. Brian, vi siger tusind tak for din bestilling af 6 stykker musik, og de vil komme her til dig.

Og jeg drømte om attens vaner i nat, og så mind også lidt om dig. Og du bad mig om attens kys i min drøm, og

der tit bliver glemt. Der som den grimme Elling ikke altid har det nemt. Skønt han er samfundsstøtten, bliver han sjældent agtet stort. Han går og holder bøtten, mens han fjerner vores

Santa Esmeralda med Don't Let Me Be Misunderstood. Og før det hørte vi Simon & Garfunkel, og det var altså sangen om Richard Corey. Vi tager lige en hurtig omgang tørfisk med gaden klassikeren VLTJ.

0: Bent, du ved godt, det her har bøg, det her har brød. De kan da selv gøre værd.
1: Gennem byer, som rister har brød.

Ja, her var det Tørfisk, der tog os med på tur i selskab med VLTJ. Og ja, jeg kan jo næsten ikke lade mig sidde og banke med albuen og knytte næven, når jeg hører den her sang. Men nok om det, for Claus han har bestilt tre stykker musik, og det skal være med brødrene Eber, Bent, Det var kun jalousi, Lobo, Havkan og Tellhøl og Lotte Risholdt. Livet er skønt. Vi siger mange tak for bestillingen til dig, Claus. Jeg håber, du lytter med.

0: Vi hørte her Lotte Risholdt, Livet er skønt. Før det var det Lobo, How Can I Tell Her, og brødrene Iba og Bent, Det Var Kun Jalousi. Og det var altså Claus, der havde ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Vi siger mange tak for støtten til Claus. Og jeg får også at vide, at kontoret er lukket nu. Men det betyder ikke, at vi ikke stadigvæk har en lille halv time tilbage med masser af god musik. Her bliver det så ja, meget passende Paul Dissing og Peter Thorup med 25 minutter endnu. Og så tager vi også lige Neil Young og Heart of Gold.
1: Der sad en, han havde siddet der lige fra om eftermiddagen, og han ville gerne høre en bestemt en. Men han kunne ikke huske, hvad det var for en. Og han kom faktisk først i tanke om det dengang, da vi havde pakket alting sammen og var på vej ud. Men han stod der, han skulle både ud på dokkerbanke og fladen grund. Så vi skulle have den.

Ja, men vi har Amnesty International.

Ja, Kenny Rogers og The Gambler. Og før det var det The Mamas and the Papas og California Dreaming. Og jeg tænker, at vi kører lidt videre i hippie-genren med en omgang Scott McKenzie og San Francisco.

Der fik vi så Shocking Blue, I Saw Your Face. Og vi er lige så stille ved at nærme os vejs ende for dagens program. Og inden vi lige slutter det her, så kan jeg jo lige starte med at fortælle, hvad morgendagens program er. Fra 9 til 10, så er det Dansktoppen, og fra 10 til 13 spiller vi God Søndag. Fra 13 til 14 er der så salmer og sange og de gode nyheder. Derefter er der ikke mere Nibe 19 for søndag. Og det er der stort set heller ikke nu. Her afslutningsvis så giver jeg jer Poul Krebs og morgendagens tåber. Og tilbage er der kun for mig at sige, mit navn er Jan. Jeg håber, I har nydt at lytte med her hele aften. Og godnat og sov godt.